waru rata vireke hua mai rata ola pono humo mo idrisa ide ninchu pona we na falie quattro roche chilo ni minuto mi loco mi tano o kaloka te o mosambiki enza sezora zi 50 minuto ni chio vireke luke ma kwa mpanto opa chara no pio mwicho na chara katotro luka te o hiyo mpanto na ili uirani kalitongo chene nyo mwevra na hora di mosambiki marwe mo chene miye grasinda masura mikrofone Evo mozeje na tona fundi havaravara chamaki na watarde mpaka nukio nikinako.